0: Ja, Vømmerdalen, det er en dal med rik og fin natur. Og her renner elva Vømmerla, og her flyger Vømmerla til jord. Og øverst opp i dalen, der ligger den lille røde stuen til den 70 år gamle felespilleren Jakob Vømmerbrunn. Han Jakob har nå sittet her og stemt. Hvordan blir fjolen?
1: Nei, jeg vet ikke. Kvinten Sig og Vømmeren, det er ikke på stolen.
0: Du bruker en slags spesiell stemming, har jeg hørt.
1: Ja, stemmer om til Vømmeren stemt, ja, etter det blir mørkt.
0: Den fela som du har, er jeg gammel eller er jeg ny?
1: Jo, det stemmer det. Hun er arbeidtan Konrad Vømmerby.
0: Det er litt underlig å se en femstrengs fiolin i grunn. Ja. Med både kvart og kvint og ters og bas og...
1: Ja, vømmer da, i bunnen her.
0: Så det er vømmertrådet der, ja.
1: Ja, det er en vømmertråd og bas.
0: Og hva slags funksjon har så den?
1: Vel, han er noe mest stas.
0: Ja, du, Jakob, du har vel komponert mange slotter gjennom tida.
1: Jo,
0: Hvem syns du selv likast?
1: Det er vømmeren, syns du det, ja.
0: Vømmeren?
1: Ja, den pols med masse krosenulla.
0: Hva var du inspirert til da?
1: Det var en sau og særlig ulla.
0: En sau?
1: Ja, det var en vømmersau. Vi har gått ut på ekra. En musikalsk rabat som ekra. Triolar og mekra.

0: since. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: 11, 12, 13, 14. Nei, men 15. Nei, Alfa, du skal jo ikke spise.
2: Det er så godt.
1: Ja, du må vente litt nå. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
2: 20 rosiner!
1: Ja.
2: For Bjarne, han har fødselsdag i dag!
1: Ja, det har han. Max, rekk meg honningen, er du snill.
3: Jeg kommer, jeg kommer. Vær så god, Leonora Dorothea.
1: Tusen takk, Max Mekker. Nå har vi alt vi trenger til Leonora Sesam Toddy.

Brother Jukebox, Mark Chestnut. Vi skal da til Emmylou Harris. Fra plata Cimarron skal du få melodien Born to Run.

Du sitter helt der. Vi skal ta deg med litt på synger nå. Den her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klare?

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satte, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var